爆発 But that's okay 7万年恐竜は何万年そういうのっけダウンのっけダウンお腹が減ったらBack to the future Let's make this Super duper dinosaur